0: Karmaning sang pandite.
1: Inggih suk semua turang titiang ring Ibu Madi Widiyati sana sampun wacen wau wirama sardule nih taler Pak Ketut Rikse wau sana kesin lantaran makin nunas ring Ibu Putu Sukemi sana wacen haris nasir sang Bapak Nyoman Budarsi sampun sana kesin gih durusan
2: inggih suk semua

Inge boleh punike metabering gunung mahemurine merune tur punike lami.

punapi pastikan parande ering pekayunan sang sampun memangguhang pamargeuh.

Din sane kepangu antuk sang sampun putus sang sampun meragu putus.

0: Bilising carita sapu putih de merayunan sarwa becek.
1: Suka sire tekap muni suara.
0: Ledang pisan ide antuk ide sang muni agung.

menawi kedah dosa kena bengas tawa antu ide sang seneng mekekawian.

kese pangkung gerembengan dalam ngeras-rasin wonten ring wit bunut.